0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 1 منات آذری 5 سامانه و 43 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سامانه و 33 درم و 1 روبل روسی 13 درم. همین گونه 10 افغانی 1 سامانه و 44 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 51 درم، 10 تنگه قزاق 19 درم و 1 لیری ترکی 21 درم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول دو کرد کمتر و وقتی دو کرد بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا با کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Dar markazit savdui tehnica i valna, șumo iahdone romei obetki, basapki zinegi, șumo comilan nu vofi hast. Deci az dusat model asortiment, șumoro inti zoran. Az model hoi borig, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, ровно мой шмо, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамешаги.
3: Гарзиту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш, хамон чашм дор. Амир Хусрави Дехлави.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Аз дили олуда занги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст. Гардав шондан аст хар доманон. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.